Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius Pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae Tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Iesu Christe, crixis di apostolis tuis, patrem aequo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare dineris, qui vivis et regnas

ab omnibus malis da propitius pacem in deibus nostris, ut ope misericordia tua aduci, et peccata simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventus.

Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum elenco vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equa ad unaris digne.

Ecce Agnus Dei. Ecce Agnus Dei, ecce creatoris peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sum dignus, orem chasse pectum meum, sed dantem de perdo.